0: Može li se zaraditi nešto?
1: Slabo. Mada ja nađem uvijek sa svojim proizvodima, nađem tržište sebi. Inostranstvo.
0: Aha, aha. I kad dođu ovako izvana gosti i to?
1: Pa kupuju dosta. Voli svako da ponese neku uspomenu iz Tešnja.
0: Osobito naši ljudi kojih ima puno vani.
1: Jest.
0: I to je nekako spona sa domovinom.
1: Jest. I onda dosta radova radimo mi svi članovi po narudžbi. Neko je kod nekog vidio i onda to radi. Mm-hmm. I to se naručuje i tako da baš ono tim putem idemo.
0: I ugodno s korisnim.
1: Jest.
0: Pa dobro. I onda tu dođe još druženje, pa muzika, pjesma.
1: Jest.
0: Šta vi volite od muzike?
1: Sevdalin.
0: Koja vam je najdraža?
1: Džul Zulejha. Džul.

0: Ja sam Fatima Ćostović, živim u Medakovu. Član udruženja građana Sahara sam već 4 godine. Napravila sam prvu izložbu, radim puni narodni vez. I počela sam svoj prvi rad koji sam izložbu uradila sa slikama puni narodni vez. E, to je krenulo sad od nekog pelgara, konca, pa je izašlo na svilu, zlatni konac i toga dosta radi. Onda sam se usavršavala, počela sam raditi stolnjake, nastolnjake, jastuke i dosta tih radova, veliki izbor. Tako da je to krenulo i narudžbe su krenule. Imala sam izložbe na sajmovima sa udruženjem građana Sahara, znači, i onda su počele narudžbe tako što me je upoznao narod preko sajmova. I tako dolazim i kući, imam svoju stranicu na Facebooku, tako sam se znači, počela usavršavati. Imam posao dodatni, radim za sebe, svoj posao, a ovo je krenulo najviše iz hobija. Znači ja sam od malih nogu počela raditi sa pletenjem, heklanjem, vezenjem, šlinganjem i ne znam više. Eto sad sam krenula na puni narodni znači vez. Svilom, pelgarom, zlatnim koncom.
1: Šta su karakteristike tog narodnog veza?
0: Pa karakteristike tog narodnog veza su, to je puni narodni vez. Znači jedna i druga strana ista kad se pogleda. Lice i naličje isto.

0: Ja se zovem Bavar Kemira, dolazim iz Medakova, udruženja građana Sehara sam 5 godina. Prijavila sam se iz razloga čisto što volim ručne radove i radi druženja. Pošto sam domaćica, majka, 3 djece, radi druženja i rada ručnih radova. Ručne radove koje radim je heklanje, izrada nakita, pletenje i tako to. Živim inače u selu koje se zove Medakova, nadomak grada Tešnja. Pošto sam majka 3 djece, moram biti dobra i domaćica. Kuham sva jela, ali eto, pošto nas u Tešnju najpoznatija tešanska tagarica, ispričat ću vam kako se ona radi. Tešanska tagarica mora biti u zemljanoj posudi. Meso može biti u nečiji teleći koje se izdista. Doda se luk, povrće, po želji mrkva, krompir, onaj krompir je obavezan koji dolazi na kraju. Ona se krčka na kraju šporeta. Većinom se ona radi u jesenskom, zimskom periodu kada se i loži da malo i kuće oplemeni mirisom i da bude onaj jelo još ugodnije.
1: Svojim gostima, odakle god da dođu, obavezno ponudite tagar.
0: Obavezno.
1: Šta još?
0: Pravi se sva jela, to su pite, onda proizvodi od kukuruznog brašna, pošto većinom je onaj i poljoprivreda se radi. Recimo ove godine bilo je dosta voće rodilo, pa je spravio pekmez. Ja sam lično negdje isto dosta napravila pekmeza, onda pekmez od šljiva. I onda to kad dođe zimski period svašta nešto spremaš. Te presnace od pekmeza, te od kukuruznog brašna, džemove razne, štrudle, svašta nešto se nađi.
1: Uglavnom, vaši ukućani moraju da jedu dobro i kvalitetno.
0: Pa to naravno, pošto puno i proizvodimo. I većinom u Medakovu, kao u selu, dosta porodica sebi proizvodi hranu svoju. Od povrća koje se sije u veliko i vani u plastenicima, pa nadalje žitarica, pšenica i tako.
1: Hvala vam što ste ispričali ovu priču. Ovo je poruka i ženama koje žive u malim sredinama da mogu da budu aktivne, da se uključe u neko društvo, da putuju, da se
0: nađu društvo. Vremena i za posao, i za porodicu, i za sebe. I između ostalog, zabrala sam na glas, mi isto s udruženjem puno putujemo na sajmove, na neke ekskurzije, gdje predstavljamo jedno svoje radove, a i vidimo ljepotu drugih gradova koje posjetimo i tako.
1: I onda se u autobusu pjeva.
0: Jest.
1: Koja vam je najpopularnija u
0: autobusu? Prođo Bosnom kroz grad.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 1-2 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Ne gasite BHRT.

0: su obuhvatili teme od tradicije do pametne poljoprivrede, pričalo se o difuznim hotelima, pa i o zadrugarstvu kao modelu izlaska na tržište. Puno je tu tema i stručnjaka, koje su smjernice ovih tema?
1: Zapravo su sve teme jako usko povezane, udružujemo se u poljoprivrednoj proizvodnji, a agroturizmom stvaramo dodatnu vrijednost na tu poljoprivrednu proizvodnju. Tako da koliko god da to zvuči raznoliko, to je zapravo sve jako usko povezano i te tri, evo recimo, cjeline daju jedan savršen rezultat u poljoprivrednoj proizvodnji. I zbog toga je takav koncept sajma i bio. Predavanja su odlično prošla, ljudi imaju odlično, dakle dobili smo odličan feedback nakon tih predavanja.
0: Kome je se to, tako reći, namijenjeno?
1: Bilo ko ima neko zanimanje, recimo frizer, doktor, advokat, bankar, on može da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, nakon posla može da ima svoje maslinike, vinograde, organsku proizvodnju, treća, bašte, bilo šta. Tako da zapravo stvarno je to namenjeno svima, da ljudi stvore neki dodatni kapital. Ne može da škodi nikako, to je jedan kapital, evo, u poljoprivredi konkretno kada je naša zadruga u pitanju, to su masline. I to se ulaganje sasvim sigurno rastom tendencija proizvodnje maslinovog ulja, ali i potražnje, tako da to je jedno sigurno ulaganje koje nema veze sa vašim stalnim zaposlenjem. Pa evo, mi pozivamo i mlade, ali i starije ljude koji imaju neka svoja druga zanimanja da nam se obrate, možemo pomoći.
0: Svaki razvoj je ujedno naravno i razvoj zajednice. Na sajmu ste izdvojili i vrijeme i za Farm Stay Revolution, evo kratko ćemo objasniti, dakle radi se o globalnom trendu u ruralnom turizmu i poljoprivredi u kojem se obiteljska poljoprivredna imanja transformiraju u održive turističke destinacije. Može li se ovaj oblik uklopiti u etnoturizam na ovom podneblju, ne narušavajući tradiciju i doživljaj ruralnog turizma?
1: Farm stay, on može da sadrži tradicionalne elemente jednog mjesta lokalnog, ali ne mora. Dakle, poenta je održivi razvoj, ne nužno tradicija, ali može naravno da sadrži elemente tradicije. Najveći problem je tu, dakle, podrška, lokalna podrška, prvo mora da se prepozna takav model i strane i kantona i na federalnom nivou i lokalnom nivou. Dakle, te stvari moraju se definirati, staviti u zakone, pravilnike i tako dalje. To je trenutno suština problema kako bi se takvi modeli razvijali pravim putem. To su velike investicije. Koliko god to sad na farmi zvuči jednostavno, zapravo stoji jako puno truda, ideja, maštovitosti, kreativnosti, ulaganja u sve to. I to naravno donosi rezultat svuda u svetu, pa mi to želimo da donesemo evo i kod nas.
0: Evo, kad smo već spomenuli više razine vlast, odnosno administraciju, kratko ćemo se zadržati i na tome, dakle, obilje je autentičnih, kvalitetnih, pa i autohtonih proizvoda, jednako toliko je i vrijednih ruku, ali evo, kakav je proces dolaska do kupca, plasmana proizvoda, certifikata i slično? Koje su tu prepreke i postoje li i podrške?
1: Mi sa certifikacijom, evo, u ekološkom uzgoju nismo imali neke probleme, imamo kuću tu iz BiH kojom surađujemo i koja je vrlo, da kažem, tu da pomogne i da nas nauči. Ministarstvo poljoprivrede s druge strane federalno subvencioniše jedan deo tih troškova certifikacije. Naravno, treba nam pomoć i lokalne zajednice, ali i vlasti da se to malo utvrdi. Administracija je jako, jako komplicirana.
0: Malo drugačije, nešto neobično, zapravo osnovna djelatnost, vi ste već spomenuli, je maslinarstvo, ali to nije jedina djelatnost. Evo, što se sve može pronaći kod članica zadruge Agrobos Organic?
1: Dakle, mi u našoj zadruzi imamo agronome, imamo medicinske sestre, imamo dermatologe, imamo politikologe, dakle, zaista svega i svačega. Maslinarstvo je ono što nas je spojilo, međutim, mi širimo zadrugu i na vinogradarstvo i na povrtarstvo, tako samo jednostavno uslov, ovaj organski uzgoj, to je obavezno. Mi u međuvremenu proizvodimo i premium funkcionalne sokove od kupine i maline, sada sadimo i plantaže organskih kupina i malina u stocu. Tako da evo, zadruga non stop radi na nečemu novom, osim sajma, osim sokova, osim maslinarstva. Planiramo još mnogo toga, evo, zajedno sa Savezom zadruga Federacije.
0: Ideja je zasijana, izgleda da je jako dobro napreduje obzirom da je širok dijapazon, široka je lepeza, ali zapravo objedinjuje sve ono što je upravo, pa moramo reći, malo marginalizirano ili deficitarno

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Pavle Kovač. Rođeni ste u Sarajevu i za 10. rođendan ste dobili svoj prvi fotoaparat. To je bila vaša želja ili...
1: Pa, bila je i moja želja i star je tada bio u Francuskoj na nekoj stipendiji. On se pojavio, donio mi je, mislim, imao je on svoj aparat koji sam ponekad koristio, Kijev jedan stari, da tad su bili mahom ruski aparat kod nas. I pošto je vidio da ja čačkam od njegovog aparata, da ja ne bi šta pokvario, onda on meni donio jedan Akvamatic, to su oni instant aparati u koje se stavlja jedan stari film. I ja sam počeo s tim prve neke fotke da radim i to nije bio najveće otkriće za mene. Na mene je najveće otkriće bilo kad sam par godina iza toga prvi film stavio u aparat, opet njegov, i razvio ga na nekom kursu. Milomir Kovačević strašni je radio kurseve tada, u Cedusu je bio taj klub. I prvi put kad sam ušao u laboratoriju, nije više ni razvijanje filma, nego kad se prvi put kad se razvije fotografije, kad vi vidite da se ukaže u toj tacni nekoj, to je nekoj kemikali, čudno, a to je odjednom od bijelog papira samo ovako tapka i dalje. E, to je bio taj klik. Tad sam imao, ne znam, nija jedno 15, 14, 15, 16 godina, ne znam, nija. E, od tog trenutka taj virus

0: vam se nekako instalira i mislim da je to virus koji je vrlo teško. Ako pobjene, nisu još
1: ali trebalo i desetogodišnje dijete zainteresirati za to?
0: Pa ima jedan aspekt, znate kako ja sam ovako... Moram sad prisjetiti na Hamzu Bakšića koji je vrlo, ovako vi njega ovdje znate sigurno u radio televiziji, koji je vrlo zaslužan za, ovaj, za moje bavljenje fotografijom, i on je jedan dio tog virusa instalirao i pokazivao mi ovaj njegovu laboratoriju. On je meni jednom kad sam bio bolestan, tako imao sam 7-8 godina, donio sat, džepni sat, ono kao da se igram dok sam u krevetu. Ja sam taj sat razmontirao, znači bila je ovaj, to, svi su bili onako ljuti na mene, jedino on rekao, pa kaže, to je super, mislim, ono radi.
1: Da dijete vidi šta je unutra.
0: Pa to je super da ga interesuje šta je unutra. Tako da ista je stvari sa fotoaparatom, taj neki klik njegovi, ta neka precizna mehanika, to me uvijek fasciniralo. Možda, ne znam, možda je mašinstvo dio toga isto, nemam pojma. Ali... ima jedan tehnički aspekt, a onda je vrlo teško kad ste vi formatirani tehnički kako prijeći na neki, da kažem, artistički ovaj, i shvatanje fotografije i taj izraz. Tako da mislim da su te neki tehnički detalji, da su oni imali najveći utjecaj ovaj, u prvo to vrijeme. A dobro, poslije toga naravno ima učenje, čitanje, gledanje, sve što ide da bi to došlo do nekog nivoa. Mislim, ne bio pretenciozan, ali da to bude malo ozbiljnije nego što je bilo prije tih 45 godina.
1: A kako je bilo učiti fotografiju kod Strašnog?
0: Pa mi smo uglavnom kod njega učili, to je prije bilo i ti kursevi u CEDU su i poslije toga ja sam bio u drugoj gimnaziji u fotoklubu našem i na mašinskom fakultetu je bio fotoklub. To je sve izgledalo malo drugčije nego što se danas organizuje. Znači, imao ste kurs klasični kako se razvije film, kako se razvijaju fotografije. Nije se tu puno govorilo sada o kompoziciji, tom umjetničkom aspektu tokom kursa. Danas malo više ljudi rade na tome. A mi smo imali druženja u fotoklubu četvrtkom ovako u 5 ili u 6 popodne u mašincu. Tu ste imali isto ovako mnogo iskusnije kolege koji bi bili kao i vi fotoamateri, ali to mislim fotoamaterizam koji u nekim tačkama po meni prevazilazi neke profesionalce koji to odrađuju, ono, aj to mi je dio posla, pa moram danas, ne znam ovo s njim, ne znam, Duško Vričko, Vlado Soldo, bilo tu mislim, bilo 10 ljudi, i onda su vam oni uvodili taj neki umjetnički dio fotografije, interpretaciju, ne znam, kompoziciju, ne znam, kako se fotografija tehnički radi. Te ste instrukcije imali, naravno, pripremala se fotografija za ove državne konkurse, jel, kako se slalo. Svaki klub je svake godine organizovao po neku jednu, dvije izložbe, pa se to slalo između klubova, to je ta aktivnost. I tu čovjek najviše nauči. A sad imate drugi dio učenja koji je bukvalno iz knjiga i iz gledanja fotografija po galerijama, po izložbama i tako. Tako da ta dva aspekta kada sastavite dobijete neku cjelinu manje ili više uspješno.
1: Jeste li u CEDUS u pauzama igrali šaha?
0: E, u stvari ja sam CEDUS otkrio igrajući šaha jer ja sam Milomira upoznao u CEDUS-u i moram priznat da me uvijek tuku u šahu. To je onaj... uvijek je bolji bio i danas isto. Ali nekako smo se tu upoznali, onda reče on jednom, pa hajde, kaže, gore ima neki čurak kurs fotografije, šta je to, ono, to, pa kad to mi organizujemo ovako, tako da sam ja praktično iz šahovskog kluba Bosna, koji je tada bio u istoj zgradi, jer ja mislim bio prije toga ili poslije toga u Jelčevoj, še ne sjećam, on će to znat bolje nego ja, i onda smo se popili gore samo jedan sprat, tu je bio taj fotoklub i tako, tu je počelo to fotodruženje i sva ta neka rakoje koje se sjećamo i tako.
1: Međutim, sve te radionice i sva ta učenja i svo to čitanje knjiga, mislim da ipak ne može naučiti fotografa kako da uhvati savršen trenutak, zato ipak potreba neki urođeni talent. Ili možda dobro strpljenje.
0: Sad vam kažem, to je, mislim da je to kombinacija ovako treninga jednog, da vidite ono gdje ste fulili prošli put, Tim što je danas mnogo jednostavnije to jer imate digitalnu fotografiju pa vidite odmah
1: rezultat. Da, prije se filmovi morali štediti, pa, biti racionalan.
0: Prije se moralo prvo, ako hoćete crno-bijeli razvijati sam, pa vidite ono nakon 2-3 dana, ako su kolori ili ne daj Bože slajdovi, onda po 3-4 sedmice ako se to vrati iz Zagreba, pa onda sa nestrpljenjem očekujete da vidite šta ste napravili. Pa onda ili je razočarenje ili je ono stvarno velika radost. A danas je taj proces ovako iterativan, možete napraviti fotku, pa onda vidite odmah otprilike šta vam ne odgovara, pa popravite. E sad, to je tehnički dio, mislim, to ćete vidjeti. A ovaj pristup fotografiji ili sam subjekat koji ćete raditi, način na koji mu pristupate, sad to je malo teže tehnički opisati, to ipak treba neka, da kažem, vizualna kultura i neko vježbanje tipa koji su to umjetnici koji se meni sviđaju i zašto mi se sviđaju, mislim, zašto vam se fotka sviđa, je li to kompozicija, je li boja, ako je kolor u pitanju, je li, ne znam, neko svjetlo, je li nešto što vas emotivno ovako, e onda imate, uvijek imate te neke uzore i te neke ljude koji...
1: Ko su vaši uzori?
0: Pa, evo, znao sam da ćete me tu pitat, pripremio sam, pravio sam sinoć izbor fotografa koji su kao meni ono bili nešto značajni. I baš sam se zapitao zašto su mi bili značajni. Najveće otkriće koje sam imao, to se desilo nedavno. Fotografije smo znali, on se zove Elio Tervit, to je poznati, on umro je nedavno. Poznati fotograf jevrejskog porijekla, negdje se istoka završio u Americi. On je slikao one pse sa nogama, pa one velike noge od duge i mali pas pored toga. To je jedan čovjek prvo koji je imao izvanrednu karijeru, ali nikada nije imao neku... Taj pristup fotografije je bio vrlo jednostavan. On je uvijek govorio, pokaži kad imate zgodan dekor, onda napravite dobar kadar i jednostavno čekate da se to desi. Da neko uđe u kada se desi nešto smiješno. Vrlo duhovit čovjek koji je ovako i ima par knjiga. Ta izložba je bila prošle godine u Parizu i to, ne znam, to je možda najbolja izložba koju sam vidio. Znači, za taj pristup, za izbor subjekta i tako, generalni pristup fotografiji, to je definitivno on. Posto toga imate, mislim, sad da ne bude ono, da ne budem banalan u tom odgovoru ko je utjecao sve, mislim, vi morate pogledati fotografije kad ste u Francuskoj i Cartier-Bressona i, ne znam, Duano, to su neki očevi te, što danas zovu street. Mislim, street je to su fotografije kad izađete s aparatom iz kuće i radite, jednostavno sad neko izađe u Alpama, neko izađe u Parizu i sad naravno 100 godina, pa da, 100 godina iza toga to izgleda, to isto, o, mislim, tipa izađete u Dubrovnik 40 godina poslije, pa je to već interesantno sad u Parizu, vjerovatno je to na kvadrat, ono, i taj, pored svog njihovog kvaliteta i svega što je kompozicijski i tehnički urađeno u toj crno-bijeloj fotografiji, oni su postavili neke osnove ili uzuse toga što mi danas zovemo, ne znam, ja ne volim tu riječ street jer mi baš prvo što je engleska, a drugo što mi ne odgovara, ja bi to nazvao urbani pejzaž recimo. Urbani pejzaž mi je onako, jer ne možemo reći da je to žanr fotografije koji se pojavio sad pa sad, mislim, isto kao selfie. Selfie je autoportret, da se razumijemo sad, što je tehnika drugačija, a što je ono kraća riječ u redu, sve je divno krasno, ali to je autoportret koji radite. Tako da i ovaj street bih više volio nazivati nekim urbanim pejzažem u kojem se desi taj mali lik, vrlo ovako popularan danas ili ne desi. Ne znam, imate ovoga Saula Leitera koji je američki fotograf i umjetnik, mislim, i slikar, koji je nekako... Ja donio sam kataloga, imate ovu boju, pa ta boja sva iz Azije, ona je nekako bazirana na njegovom, na njegovim radovima. Naravno imate Sebastiana Salgada koji je taj socijalni aspekt fotografije, tu ćete vidjeti u ovoj crno-bijeloj prethodni te dvije izložbe, koje sam pokušao ono, ako ništa, prvo čistim stazama gdje je on prolazio kroz Džakartu. Imate poslije ovoga Nešveja koji jednostavno kažu, imate neka pravila za kompoziciju, mislim, to svi fotograf sad ima, to i po Instagramu, pa koja su pravila trećine, pa spirala, pa ovako, pa onako. A onda naletite na reportera izvanrednog američkog koji je bio i po Džakarti i po nekim vulkanima u Indoneziji i on vam potpuno razbije svu tu teoriju o kompoziciji, mislim u redu ima kompozicija, ono što je prijatno da se vidi, a onda vidite njegove fotografije, kažete to ono breaking the rule, mislim nema nikakvog pravila i hajde sada to kad nema pravila da vidite kako dobro izgleda. Eto, tako vam je to. A onda ovo što je bio prvi taj ciklus, pošto sam poslom bio u Aziji, imate dio tih azijskog ambijenta, naravno ima ovaj Fan Ho koji je jednostavno, pa njega i zovu Cartier-Bresson iz Azije, tako da isti je tip fotografije i jedna prednost ili jedan od tih detalja koje možete naučiti od njega je ta minimalistička fotografija gdje stvarno u dvije riječi dobijete neki ili ambijent, ili lik, ili neki ekspresiju, neku, tako da, ono. E, to su otprilike ti ljudi koji su vizualno imali uticaj koji meni onako su mi ne uzori, ne mogu reći da imam uzora u fotografiji ili da ja nešto sad
1: ali
0: radim.
1: Ali njihova estetika možda odgovara.
0: Tako je. Za njih kad vidim fotografiju tih ljudi znam zašto mi se dopada. A ima mnogo ljudi, naravno, mnogo fotografa koji ono kad vidite fotografiju ovo je top.
1: A imamo li danas previše fotografa, odnosno previše onih koji sebe nazivaju fotografima? To su nam donijela ova moderna vremena, svi imamo dobre mobitele u rukama, tu su društvene mreže.
0: Da vam kažem, to je jedna demokratizacija fotografije. Svi smo mi danas fotografi, manje više. Sad nekima to uspijeva više, nekima manje, neko ima malo više ukusa, neko ima malo manje ukusa. Činjenica je da ima hiperprodukcija radova i činjenica je da ima mnogo ljudi koji ne znaju praktično šta će od sebe ili nemaju nikakvog zanata i nazivaju se fotografima jer vama u principu za tu vrstu aktivnosti i ne treba neka diploma. Jel? Od svih diplomiranih fotografa koji su diplomirali fotografiju, ja znam jednoga koji je Akšamija, koji je bukvalno dobio diplomu, možda ih ima još, ali ih ja ne poznajem. A ovi ostali, sve koje znam, svi su, mislim, ne znam, Bresson je bio, ako se ne varam, vodoinstalatir, tako je bio zaveden, tako je uplaćivo penzionu i socijal, da razumijete? Znači, ima uvijek jedan zanat i ima ovo, bavi se fotografijom. Više ili manje profesionalno, ali to je sad postalo tako da vi kad ima, onda treba biti malo i oprezan jer ima ljudi koji se predstavljaju kao fotografi, ali pričaju o opremi najviše. Oni znaju kolika je rezolucija, koji je aparat, zašto je ono. A u stvar kad vidite fotke, to vidite da nije da nije čovjek fotograf, nego je u tom je svijetu i ne znam, bilo bi najbolje ga staviti za prodavca fotoaparata, tu bi bljesno.
1: Ali zato pravi umjetnici dođu do velikih galerija, kao što ste vi do galerije Collegium Artisticum.
0: E sad, da kažem, to je ovako jedna vrlo u čudnovatim nekim okolnostima, to je neko drugo čudo pored ovog teksta što je izbilo, nekako je tekst izbio dok sam radio fotografije, to da se desi da nedavno je u Collegiumu napravljen jedan dokumentarni film, ja gledam film i vidim starog. Neka izložba bila velika i vidim starog mog slijeđa, ono crno-bijeli su snimci unutra i pored njega spušta se kamera kad ja stojim, 79. godina. Znači, 79. sam ja imao 13 godina. Elko, direktor trenutni Collegiuma, je tada imao 5 godina manje. Znači, što on kaže, mi smo se tada već dogovorili da se nađemo 25. pa... Dakle, ja sam u toj galeriji bio zastarim vrlo često i na otvaranju nekih jako, mislim, ja ne znam da li se to može okarakterisati kao kultna galerija, koliko ljudi to shvataju danas, koliko ih to uopšte interesuje. Prvo po prostoru, to je na Balkanu bila najveća galerija. To je, evo sad smo govorili da sa ovim tehničkim stafom, to je 440 metara zida sa 3,30 visinom. I to je nekih 1800 sa onim, sa birojima i sa ovim klubom je to nekih 1800 kvadrata. Znači, To je bilo predviđeno, to je trebalo da bude parking, pa je od parkinga u ono doba napravila se čitav taj pokret, jel, pa se organizovala, napravila se dakle, najveća galerija gdje, mislim, Warhol, Picasso sadiža. Tako da sam ja

0: unaprijed, to je meni nemoguće. Onda, pošto je to već godinu dana unaprijed, iskisnuo je taj prostor i tako smo se nekako dogovorili, ali sam prezadovoljan, prezadovoljan sam prvo što sam tu izlagao, što sam imao tu, da kažem, privilegiju. Drugo, prostor je fenomenalan.
1: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Pavle Kovač. Odrastali ste nekako u svijetu umjetnosti, fascinacija fotoaparatom krenula već od vaše 10. godine, međutim vi ipak u nekoj zrelijoj dobi pod navodnicima odlučujete se na neki sasvim drugi studij. Kako to da ste otišli na mašinstvo?
0: Da kažem, to je...
1: Nema veze sa onim što ste voljeli.
0: Ja.
1: Kao dijete.
0: Pa, da, iskreno govoreći, ja sam crtao dosta ovako kao mali. To je bila neka aktivnost koju sva djeca. I mislim da je već srednjoškolski taj usmjereno to obrazovanje. Mi smo bili, struka se zvala elektroničar, tehničar za računsku tehniku. Znači, samo ime je smiješno, ali je to bilo ciljano. Znači, kad je Energoinvest pravio, koristio prve kompjutere, mi smo bili nekako ono formirani za tu aktivnost. I sad tu čitavu elektroniku 4 godine kad vi radite s tim i programiranje, bili ste predodređen poslije toga za elektronički fakultet. Što je meni, možda sam polijen čovjek ovako za neke stvari, nisam za sve, ali za neke. Kad me ne odgovara, onda sam lijen. To mi je bilo daleko. I onda je mašinstvo bilo ovako alternativa tehnička, ali morala je biti tehnika jer, ne znam, bilo pitanje da li da se studira matematika čista. I onda su mi rekli ljudima, dobro, da li misli nemaš od matematike ništa, mada ima. Svi ti algoritmi, svi ti veliki, ne znam, berza i tako, to je sve bazirano na matematskim ovako nekim principima i tu ima, posto čak i na zapadu i kod nas možda nije bilo tada. Tako da je mašinstvo bilo ovako jedna alternativa, bilo mi je blizu, ima šetalište, usput je bilo kafana pa se moglo sjesti, jer ja nisam nekako, tad se govorilo, naša suraga, ali ne može se, kaže, učiti i studirati isto vremena. Znači, nego je bilo, ili ono, jedan period se uči, a onda studira se ovo, malo izlasti, malo se bježi sa časova i tako, tako je bilo.
1: A ništa neka akademija?
0: Znate kako, moja je neostvarena, neostvarena želja je bila taj industrijski dizajn. Od toga su me bukvalno odgovorili otac i još neke njegove kolege govoreći da od toga nema ništa. E sad, mislim, taj financijski dio, ili šta ja znam, to zapošljavanje, tako u tih nekih 80-ih godina, to je vjerovatno ispravna bila odluka, ali mislim, džaba opet ostane to. Ja i dan danas o tome, i to baš ovaj industrijski, gdje ima jedan opet tehnički aspekt i recimo arhitektura mi nije odgovarala jer mi je to bila nekako simplifikacija ove tehnike. I bilo je tu jedan određeni umjetnički aspekt naravno u arhitekturi, međutim nije mi bilo toliko koliko u industrijskom dizajnu. To mi je bilo baš onako, to mi... Tako da, ne znam, jedino sada...
1: Ali dobro je mašinstvo.
0: Pa dobro je, jedino sada počnem, ne znam, nekako s tim, da se upišem na te studije, pa da nešto tu sad ganja, ovo sve što me interesuje. Ja sam neke detalje od toga dosta dobro proučio i slaganje, ovi layout za knjige i tako, mada nisam te osnovne principe dizajna, osim za naftne platforme. Tu radim dizajn, ali ovaj baš tehnički. To mi ide dosta dobro ovako od ruke, ali ovaj dizajn što podrazumijamo pod dizajnom, tu nisam imao nikakve naobrazbe.
1: Hajmo sad o tom dizajnu naftnih platformi. Kako to?
0: Pa je ovako, ja sam, dakle, kad sam izabrao to mašinstvo i završio neke 90. slagačan druge, treće godine, taj mi jedan ispit ostao u ratu ili dva, i to sam završio. Nakon toga smo krenuli u Francusku, jel, stari je tamo bio postavljen na službu, tako sam ja uspio 93. da izađem iz tog ratnog Sarajeva. Ja sam se upisao u jednu školu, to bi odgovaralo nekom ovako postdiplomskom ili mastersu, koji je u naftnom institutu francuskom, pored Pariza, i tu su me primili, tu sam godinu dana ono puno radno vrijeme odradio. Oni vas bukvalno formiraju,

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Gledaš me oko, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što

Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana. I ne zaboravi, sretan je biti lako uz Didak.

sluškinjina priča roman Margaret Atwood o totalitarnom društvu u imaginarnoj zemlji Gilead. Predivna This Woman's Work Kate Bush iz 1989. ponovo je postala popularna zahvaljujući TV seriji Sluškinjina priča HBO kanala ili, kako ja to kažem, HBO kanala.

0: pozicija broj 12.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Prati

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Pavle Kovač. Rođeni ste u Sarajevu i za 10. rođendan ste dobili svoj prvi fotoaparat. To je bila vaša želja ili...
1: Pa, bila je i moja želja i stari je tada bio u Francuskoj na nekoj stipendiji. On se pojavio, donio mi je, mislim, imao i on svoj aparat koji sam ponekad koristio, Kijev jedan stari, da tad su bili mahom ruski aparat kod nas. I pošto je vidio da ja čačkam od tog njegovog aparata, da ja ne bi šta pokvario, onda on meni donio jedan Agfamatic, to su oni instant aparati u koje se stavlja jedan stari film. I ja sam počeo s tim prve neke fotke da radim i to nije bio najveće otkriće za mene. Na mene je najveće otkriće bilo kad sam par godina iza toga prvi film stavio u aparat, opet njegov, i razvio ga na nekom kursu. Milomir Kovačeš strašni je radio kurseve tada, u Cedusu je bio taj klub. I prvi put kad sam ušao u laboratoriju, nije više ni razvijanje filma, nego kad se prvi put kad se razvije fotografije, kad vi vidite da se ukaže u toj tacni nekoj, to nekoj hemikaliji, čudno, to je odjednom od bijelog papira samo ovako ta fotka i dalje. E, to je bio taj klik. Tad sam imao, ne znam, nija jednu 15, 14, 15, 16 godina, ne znam, nija. E, od tog trenutka taj virus vam se nekako instalira i mislim da je to virus koji je vrlo teško. Ako pobjene, nisu još...
0: Ali trebalo je i desetogodišnje dijete zainteresirati za to?
1: Pa ima jedan aspekt, znate kako, ja sam ovako... moram sad prisjetiti na Hamzu Bakšića, koji je vrlo ovako, vi njega ovdje znate sigurno u radioteleviziji, koji je vrlo zaslužan za... Za moje bavljenje fotografijom, i on jedan dio tog virusa instalirao i pokazivao mi njegovu laboratoriju. On je meni jednom, kad sam bio bolestan, tako imao sam 7-8 godina, donio sat, džepni sat, ono kao da se igram dok sam u krevetu. Ja taj sat razmontirao, znači bila je svi su bili onako ljuti na mene, jedino on rekao, pa kaže, to je super, mislim, ono radi.
0: Da dijete čovjek vidi šta je unutra.
1: Pa to je super da ga interesuje šta je unutra. Tako da ista je stvar sa fotoaparatom, taj neki klik njegov i ta neka precizna mehanika, to me uvijek fasciniralo. Možda, ne znam, možda je mašinstvo dio toga isto, nemam pojma. Ali... Ima jedan tehnički aspekt, a onda je vrlo teško kad ste vi formatirani tehnički, kako prijeći na neki, da kažem, artistički i

0: fotografa, odnosno previše onih koji sebe nazivaju fotografima. To su nam donijela ova moderna vremena, svi imamo dobre mobitele u rukama, tu su društvene mreže.
1: Da vam kažem, to je jedna demokratizacija fotografije. Sad toliko ljudi, svi smo mi danas fotografi, manje više. Sad nekima to uspijeva više, nekima manje, neko ima malo više ukusa, neko ima malo manje ukusa. Činjenica je da ima hiperprodukcija radova i činjenica je da ima mnogo ljudi koji ne znaju praktično šta će od sebe ili nemaju nikakvog zanata i nazivaju se fotografima, jer vama u principu za tu vrstu aktivnosti i ne treba neka diploma, jel? Od svih diplomiranih fotografa koji su diplomirali fotografiju, ja znam jednoga koji je Akšamija, koji je bukvalno dobio diplomu, možda ih ima još, ali ih ja ne poznajem. A ove ostale, sve koje znam, svi su, mislim, ne znam, Bresson je bio, ako se ne varam, vodoinstalater, tako je bio zaveden, tako je uplaćivo penzionu i socijalno, razumijete? Znači, ima uvijek jedan zanat i ima ovo, bavi se fotografijom. Više ili manje profesionalno, u redu. Ali, to je sad postalo tako da vi kad ima, onda treba biti malo i oprezan, jer ima ljudi koji se predstavljaju kao fotografi, ali pričaju o opremi najviše. Oni znaju kolika je rezolucija, koji je aparat, zašto je ono. A u stvar, kad vidite fotke, to vidite da nije ovaj, da nije čovjek fotograf, nego je u tom je svijetu i ne znam, bilo bi najbolje ga staviti za prodavca fotoaparata, tu bi bljesno.
0: Ali zato pravi umjetnici dođu do velikih galerija, kao što ste vi do galerije Collegium Artisticum.
1: E sad, da vam kažem, to je ovako jedna vrlo u čudnovatim nekim okolnostima, to je neko drugo čudo pored ovog teksta što je izbilo, nekako je tekst izbio dok sam radio fotografije, to da se desi da nedavno je u Collegiumu napravljen jedan dokumentarni film, ja gledam film i vidim starog, neka izložba bila velika, i vidim starog mog slijeđa, ono crno-bijeli snimci unutra, i pored njega spušta se kamera kad ja stojim, 79. godina. Znači, 79. sam ja imao 13 godina. Elko, direktor trenutni Collegiuma, je tada imao 5 godina manje. Znači, što on kaže, mi smo se tada već dogovorili da da se nađemo 25. pa. Dakle, ja sam u toj galeriji bio zastarim vrlo često i na otvaranju nekih jako, mislim, ja ne znam da li se to može okarakterisati kao kultna galerija, koliko ljudi to shvataju danas, koliko ih to uopšte interesuje. Prvo po prostor, to je na Balkanu bila najveća galerija. To je, evo sad smo govorili do sa ovim tehničkim stafom, to je 440 metara zida sa 3,30 visinom i to je nekih 1800 sa onim, sa birojima i sa ovim klubom je to nekih 1800 kvadrata. Znači, to je bilo predviđeno, to je trebalo da bude parking, pa je od parkinga u ono doba napravila se čitav taj pokret, jel, pa se organizovala, napravila se dakle, najveća galerija gdje je, mislim, Warhol, Picasso, Sadiža. Tako da sam ja, kad sam dobio tu priliku, jednostavno nisam mogao da vjerujem da će mi se to desiti. To je bio ovako prvo iznenađenje, drugo, taj razgovor sa direktorom nije bio tako komplikovan kao što sam ja očekivao, eto, ispostavilo se da ja te izložbe pripremam ipak najmanje godinu dana unaprijed, jer ima katalog, ima postavke, ima čitavan proces, pa je to nekim ljudima je to čak i smiješno, jer ono kažu, pa da, bavit ćemo da 2 mjeseca, 3 mjeseca prije, to je meni nemoguće. Onda, pošto je to već godinu dana unaprijed, iskrsnuo je taj prostor i tako smo se nekako dogovorili, ali sam prezadovoljan, prezadovoljan sam prvo što sam tu izlagao, što sam imao tu, da kažem, privilegiju. Drugo, prostor je fenomenalan.
0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Pavle Kovač. Odrastali ste nekako u svijetu umjetnosti, fascinacija fotoaparatom krenula već od vaše 10. godine, Međutim, vi ipak u nekoj zrelijoj dobi pod navodnicima odlučujete se na neki sasvim drugi studij. Kako to da ste otišli na mašinstvo?
1: Da, kažem, to je...
0: Nema veze sa onim što ste voljeli.
1: Ja.
0: Kao dijete.
1: Pa, da, iskreno govoreći, ja sam crtao dosta ovako kao mali. To je bila neka aktivnost koju sva djeca. I mislim da je već srednjoškolski taj usmjereno to obrazovanje. Mi smo bili, struka se zvala elektroničar, tehničar za računsku tehniku. Znači, samo ime je smiješno, ali je to bilo ciljano. Znači, kad je Energoinvest pravio, koristio prve kompjutere, mi smo bili nekako ono formirani za tu aktivnost. I sad tu čitavu elektroniku 4 godine kad vi radite s tim i programiranje, ovo ono, bili ste predodređen poslije toga za elektrotehnički fakultet. Što je meni, može sam polijen čovjek ovako za neke stvari, nisam za sve, ali za neke, kad me ne odgovara, onda sam lijen. I to mi je bilo daleko. I onda je mašinstvo bilo ovako alternativa tehnička, ali morala je biti tehnika jer, ne znam, bilo pitanje da li da se studira matematika čista. I onda su mi rekli ljudima, dobro, da li misli, nemaš od matematike ništa, mada ima. Svi ti algoritmi, svi ti veliki, ne znam, berza i tako, to je sve bazirano na matematskim ovako nekim principima i tu ima, posto čak i na zapadu i kod nas možda nije bilo tada. Tako da je mašinstvo bilo ovako jedna alternativa, bilo mi je blizu, ima šetalište, usput je bilo kafana pa se moglo sjesti, jer ja nisam nekako, tad se govorilo, naša suraga, ali ne može se, kaže, učiti i studirati isto vremena. Znači, nego je bilo ili ono, jedan period se uči, a onda studira se ovo, malo izlasci, malo se bježi sa časova i tako, tako je bilo.
0: A ništa neka akademija?
1: Pa, znate kako, moja je neostvarena, neostvarena želja je bila ta industrijski dizajn. Od toga su me bukvalno odgovorili otac i još neke njegove kolege govoreći da od toga nema ništa. E sad, mislim, taj financijski dio, ili šta ja znam, to zapošljavanje, tako u to, tih nekih 80-ih godina, to je vjerovatno ispravna bila odluka. Ali, mislim, džaba opet ostane to. Ja i dan danas o tome, i to baš ovaj industrijski dio, gdje ima jedan opet tehnički aspekt i, recimo, arhitektura mi nije odgovarala jer mi je to bila nekako simplifikacija ove tehnike. I bilo je tu jedan određeni umjetnički aspekt, naravno, u arhitekturi, međutim, nije mi bilo toliko koliko u industrijskom dizajnu. To mi je bilo baš onako, to mi... Tako da, ne znam, jedino sada...
0: Ali to
1: sada
0: dobro je mašinstvo.
1: Pa dobro je, jedino sada počnem, ne znam, nekako s tim da se upišem na te studije, pa da nešto tu sad ganja, ovo sve što me interesuje. Ja sam neke detalje od toga dosta dobro proučio i slaganje, ovi layout za knjige i tako. Mada nisam te osnovne principe dizajna, osim za naftne platforme. Tu radim dizajn, ali ovaj baš tehnički. To mi ide dosta dobro ovako od ruke, ali ovaj dizajn što podrazumijamo pod dizajnom, tu nisam imao nikakve naobrazbe.
0: Hajmo sad o tom dizajnu naftnih platformi. Kako to?
1: Pa je ovako, ja sam, dakle, kad sam izabrao to mašinstvo i završio neke 90. slagačan druge, treće godine, taj mi jedan ispit ostao u ratu ili dva, i to sam završio. Nakon toga smo krenuli u Francusku, jel, stari je tamo bio postavljen na službu, tako sam ja uspio 93. da izađem iz tog ratnog Sarajeva. Ja sam se upisao u jednu školu, to bi odgovaralo nekom ovako postdiplomskom ili mastersu, koji je u naftnom institutu francuskom, pored Pariza, i tu su me primili, tu sam godinu dana ono puno radno vrijeme odradio. Oni vas bukvalno formiraju za sve discipline koje su, mislim, vi ste mašinac ili električar ili ovako, ali to je baš specifično za ovaj naftnu industriju, oil and gas, kako su se tada zvali. I nakon tih godinu dana počnu vam se otvarati bukvalno vrata sama od sebe za, jer ljudi znaju koliko je vrijedna ta škola, koliki je... Tu nema profesora u smislu profesora koje sam ja imao na mašinstvu tipa, ne znam, Ganića, ne znam, Hanjalića, svjetskih eksperta Hanjalićovog kalibra, toga nema tamo. Tu ljudi dolaze iz industrije koji rade u razno raznim naftnim industrijama ili naftnim preduzećima i koji vam jednostavno pričaju o svom iskustvu sa jednim dobrim teoretskim dijelom. Naravno, kad se priča o strukturi naftne platforme, radite vi računicu, ali vam on kaže kako se radi primijenjeno za upravo za tu, u tu svrhu. I nakon toga su otvorili nek,

0: fotoaparata i sta, ima svega tu. Skupljam, ali to su sve aparati, osnovni princip da ta aparat mogu i danas da koristim. Dakle, neki od tih aparata, ponekad stavim film, pa onda ono, tu imate sve ono što čim smo mi počinjali, ovako, čita kolekcija ovih ruskih Kijeva, Zenita i ostalog. Posto ga imate istočnu njemačku praktike, ne znam, posto ga imate ovu zapadnu Evropu i tako. Ima tu dosta i aparata koje sam ja koristio, koje više ne koristim, ali koje bi mogao sutra koristiti, tamo je dovoljno samo film kupiti, koji je oko 10-12 puta skuplji nego prije, ali u principu sve radi. I ta kolekcija je mahom, jedan dio sam kupio od ovih modernih aparata, to je činjenica, a ovo ostalo je ono, porodica i svi oni koji ne znaju šta će sa starim aparatom, koji ne koriste, ono kao, pa možda bi teba, i onda tako jedna čita biblioteka ukrašena tim aparatima i ponekad se čuje taj fenomenalni klik koji nema nikakve veze sa digitalom i sa ovim modernim elektronskim aparatima, nego baš mehanika. Tako.
1: I to je lijepo.
0: Pa to je prekrasno, jeste, to je prekrasno. Ovdje u Sarajevu imate jednu kolegu sa mašinista koji još uvijek popravlja takve aparate, to je rijetkost. Čak i u Evropi, da neko popravi praktiku iz, ne znam, 75. ili 80. godine, to je baš rijetkost.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I vidimo se ponovo.
0: Nadam se, to bude prilike za neku novu izložbu i neki novi razgovor.
1: Čekamo vas, poštovani slušatelji, danas sa nama bio Pavle Kovač. A vama lijepe pozdrave do narednog susreta u Pući je Ljiljana Pepović.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se